0: سلام خراغ لاستاسو و سیاستی در رادیو گوین سرا پاتشه
1: رادیو گوین Traveling without moving.

0: خوب زندگی کنید. زندگی قشنگ و زیباستن.
1: رادیو گوین، ترافلینگ without moving.